onyame de oye na de obi ntiasie wate obi ntiasie obi ntiasie obi ntiasie obi ntiasie obi ntiasie obi ntiasie ara ara losha.